0: Сьогодні. Чи можу допомогти?
1: Я би хотіла забрати речі з свого сейфу.
0: Ваші документи, будь ласка. Одну хвилинку.
2: Доброго дня, пані Степаненко. Прошу за мною.

0: Спершу вводите номер вашого сейфу, а потім код. Я не буду вам заважати, а якщо знадобиться моя допомога, я буду поруч.
1: Дякую.
0: У вас 15 хвилин.
2: Güvenlik kapılarından sonra soldaki ilk koridordan gir. Merdivenden inip ikinci sağa, ardından üçüncü sağa dön. Orada bir güvenlik görevlisi
3: evet.
2: var.
3: Anlaşılan tuzak işe yaradı. Olduğun yerde kal.
4: Проведіть мене до депозитарію.
0: Щось сталося?
4: До депозитарію. Проведіть мене.
0: Так, звичайно. Йдіть за мною.
5: Ваша перепустка. Без перепустки не можна.
6: Стоп.
3: Ne oluyor?
7: Şimdi hallederiz efendim. Uzun
3: dur. Bana kasayı göster.
7: Ama acil bir durum söz konusu.
3: Beni şu lanet kasaya götür.

0: Доброго дня. Чи можу допомогти?
1: Я би хотіла забрати речі зі свого сейфу.
0: Ваші документи, будь ласка. Одну хвилинку.
2: Доброго дня, пані Степаненко. Прошу за мною. Доброго ранку.

0: Спершу вводите номер вашого сейфу, а потім код. Я не буду вам заважати. А якщо знадобиться моя допомога, я буду поруч.
1: Дякую.
0: У вас 15 хвилин.
2: Güvenlik kapılarından sonra soldaki ilk koridordan gir. Merdivenden inip ikinci sağa, ardından üçüncü sağa dön. Orada bir güvenlik görevlisi
3: evet.
2: var.
3: Anlaşılan tuzak işe yaradı. Olduğun yerde kal.
4: Проведіть мене до депозитарію.
0: Щось сталося?
4: До депозитарію. Проведіть мене.
0: Так, звичайно. Йдіть за мною.
5: Ваша перепустка. Без перепустки не можна.
4: Стоп.
3: Ne oluyor?
6: Şimdi hallederiz efendim. Uzun süre.
3: Dur. Bana kasayı göster.
6: Ama acil bir durum söz konusu.
3: Beni şu lanet kasaya götür.